0: baie minder is as die pyn van spyt en teleurstelling. Vader, help ons om 'n uitstaan mens vir U te wees. In Jesus naam. Amen.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

Lincoln Brewster met Take Me Higher. Goeiemôre van my Johan Lerm, is ingeskakel by SFM. Johannes 3 vers 16, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, so die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God is werklik baie lief vir ons. Hy ken ons gedagtes, voordat dit by ons opkom, en hy weet wat ons gaan sê, voordat die woorde oor ons lippe kom. Ons mag daarom nooit daaraan twyfel, dat ons geskep is om uit te staan nie, om sigbaar te wees, om wenners te wees nie. Ons moet egter ons deel doen om die hoë standaard te handhaaf en uitstaande en uitmuntend te wees. Dink daaraan dat die pyn van dissipline

0: In die son deurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bes en fees geld.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer, meer, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
2: Ek soek my materiaal nou.
3: Wat gaan aan ou bil?
2: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes, verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
3: Ek het twee woorde vir jou.
2: As jy sê love you, klap ek jou.
3: Algoa Steel.
2: Wie is hulle?
3: Ou Barry Opel, hulle voer alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
2: Gee die nommer voor ek mal raak.
3: Kal meer in Bell Opel 041-372-1098. I love you.
4: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
5: 90.1 SFM.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
2: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
1: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-streek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.

0: SFM, jou weg deur die wêreld.
1: Staan tussen niks, staan tussen nêrens, kom kyk om jou rond.

0: SFM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by Jogend Sport. Die Franse kampioen Alexander Zverev het sy plek in sy eerste Wimbledon halfeindstryd bespreek met 'n oortuigende oorwinning van 6-4, 6-4 en 6-2 oor Taylor Fritz en sodoende 'n kragmeting teen Arthur Fury opgestel. Ferry het die eerste Wimbledon promotorskeuse sedert Goran Ivanisevic in 2001 geword wat die mans halfeindstryd bereik deur Flavio Caboli in reguitstelle te klop. In die vrouafdeling het Marta Kostyuk deurgedring na die halfeindstryd nadat sy Jasmin Paolini met 6-3, 6-2 geklop het en sal nou teen Linda Noskova te staan kom vir 'n plek in die eindstryd. Noskova het haar eerste Grand Slam halfeindstryd bereik met 'n oorwinning in reguitstelle oor Elise Mertens en die wenner van haar wedstryd teen Kostyuk sal in Saterdag sy eindstryd teen of Coco Gauff of Carolina Mukova speel. Die Wes-Indiese eiland het sy eerste toetsreeks sedert 2023 gewen met 'n tuisoorwinning van 1-0 oor Sri Lanka. Wes-Indiese eilande kaptein Rostin Chase sê die triomf behoort die begin van volgehoue sukses te wees eerder as sy eenmalige prestasie. Die Karibiese span sit sy veldtog in die wêreldtoetskampioenskap voort wanneer hulle later hierdie maand as gasheer vir Pakistan sal optree in 'n reeks van 2 toetswedstryde. In Westelike provinsie het op die derde dag van die FNB onder 18 Kruivenweek 'n opwindende oorwinning van 24-22 oor die Sharks behaal nadat hulle van agterstand van 15 punte teruggeveg het. Vrystaat het al onoorwonde status behou met 'n oorwinning van 38-26 oor SWD, terwyl Oostelike provinsie vir Bolands met 32-31 in nog 'n spannende wedstryd geklop het. Die Leopards het die grootste oorwinning van die dag behaal met 'n oortuigende sege van 57-14 oor die Limpopo Blaubulle. Die toernooi duur vandag by Grey High School voort, waar die Griffins teen die Valke te staan kom voordat die hoofwedstryd tussen die Goue Leeu's en Westelike Provinsie later die dag plaasvind. En daarmee die einde van jou oggendsport.

0: Karina. Is daar die smaakse Karina? Nou gaan het so ver met die vakantie saam. Het jy ooit vakantie? En vir die mamas en papas wat nou die kinders by die huis het, dit raak nou moeilike tyd, ne? Dit is soort van amper die einde van die tweede week, as nou na nog een week oor al die goed wat gedoen kon gewees het, is al gedoen. En dan kom my kinders en hulle kyk vir jou, want hulle is gewoon aan iemand anders te, jy weet, entertain hulle. Of het nou een klein cellfoon skermpie is, en of het een groot TV skerm is, of rekenaar, iemand anders te entertain hulle. So kom na jou toe en hulle, you know, they want to be entertained. Jy kan ook net soveel goed uitdink. En jy kan ook maar net soveel keer sê, gaan speel nou buiten. So, waarmee hou jy jou kinders besig? Dis seker die vraag volgend. Liefde in jou oë volgende. En dit is van Ruan Josh.
1: Musiek op sy beste, net hier op SA.

0: Die markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Gister 'n negatiewe dag op die mark, 1.79% verloor, staan op 108.349. Dis Johannesburgse aandelebeurs. Dit is 'n beweging in die negatief van 1.900 punte. As dan kyk daar die top 10 in die groen. Gister was Naspers bo die lys 4.7%. Prosus ook daar, Sasol, Grindrod, Thungela. Dit gee so top 5 daai. Dan die groot verloders gister. Northern 7% verloor in markwaarde. Harmony Implats, Valterra is daar, Karoo Clicks is ook op daai lys. Dan Volumes was dit Naspers wat hier so amper 1.5 biljoen rand se waarde in aandele wat verhandel is. Gold Fields is daar wat ook 'n biljoen rand se waarde. Prosus ook oor 'n biljoen rand se waarde in aandele wat verhandel is. Anglo Gold en First Rand maak hy top 5 dan uit van gister. As jy wil kyk na wat se sektor om in te belê op die oomblik, sê hulle sagte ware en rekenaardienste. Die beweging was so 4.
2: Is jou beleggings en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: In Mossel Bay, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: portefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand. Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
1: In Mossel Bay, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
2: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Bean, wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy parkeer vir net waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Suid-Afrika vra vir 'n einde aan die Kubaanse olieblokkade. Bosisiwe Mekabane sal aan 'n veg om haar status as advokaat te behou en die geskorste hoof van regsdienste van die stad Ekurhuleni en ander is in hegtenis geneem.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Suid-Afrika se ambassadeur by die Verenigde Nasies, Nkosi Nkosi, sê die land bly bekommerd oor die voortdurende olieblokkade van die Verenigde Nasies. En die Verenigde State verskoon tog teen Kuba. Nkosi het tydens die debat in die VN se algemene vergadering gepraat. Die debat het gefokus op die noodsaaklikheid om die ekonomiese, kommersiële en finansiële embargo wat 64 jaar gelede deur die VSA teen Kuba ingestel is te beëindig. Nkosi sê Suid-Afrika vra vir die opheffing van die blokkade, ondanks die beperkings en Kuba se verdwyning van die lys van staatsborge van terrorisme. Hy hou vol dat die olieblokkade die energiekrisis in Kuba vererger en sê dat het die volgehoue kragonderbrekings en tekorte aan brandstof en voedsel veroorsaak.
2: Shortages of fuel and food supplies disrupt public transport, the provision of public services in hospitals and schools, and the provision of basic goods, which affects the humanitarian conditions of households, especially of children and women.
1: Voormalige openbare beskermer advokaat Bosisiwe Mekabane sê sy sal die regspraktisyns raad se aansoek teenstaan om haar van die rol van advokate te laat verwyder. Die raad voer aan dat Mekabane nie meer geskik en bevoeg is om as advokaat te praktiseer nie en vra die Hooggeregshof in Johannesburg om haar te las om haar sertifikaat van inskrywing in te lewer. Mekabane sê sy het haar regsverteenwoordigers opdrag gegee om die aansoek te opponeer en hou vol sy steeds geskik om as advokaat te praktiseer. Die gestorste hoof van regsdienste van die stad Ekurhuleni is in hegtenis geneem nadat hy daarvan beskuldig is dat hy die Ekurhuleni metropolisie hoof Julius Mkwanazi teen disiplinêre optrede beskerm het. Hy het gister by die stad se kantore in Germiston aangekeer nadat sy disiplinêre verhoor afgehandel is. Hy ontken die aantuigings en sal na verwagting vandag in die hof verskyn. Intussen bevestig die Suid-Afrikaanse polisiediens dat die kommissie se aanbevelingstaakspan 4 verdagtes oornag in hegtenis geneem het. Polisiewoordvoerder Brigadier Aslande Mate.
3: These suspects are expected to appear before the Boksburg Magistrate Court this morning. The SAPS will provide further details once the suspects have appeared in court.
1: Portefeuille komitee was samenwerkende regering en tradisionele sake het die 69 munisipaliteite versoek om dringend aan die vereistes van die nasionale tesorie te voldoen nadat hulle billike aandele oordragte in Julie tydelik teruggehou is. Die komitee sê voldoening is noodsaaklik om te verseker dat befondsing vrygestel word en basiese dienste nie ontwrig word nie. Sportnuus: die junior bokke se hulpafrigter Lumumba Curry sê daar is nog baie om te verbeter voor maandag se halfeindstryd teen Engeland in Tbilisi. Nadat die span onoorwonne bo aan groep A by die wêreld rugby onder 20 kampioenskap geëindig het. Die verdedigende kampioen het maksimum punte behaal met oorwinnings oor Uruguay, Georgië en Wallis. Terwyl Curry die oorheersing van die voorspelers, verbeterde verdediging en die span se veerkragtigheid geprys het. Engeland het ook onoorwonne gevorder nadat hulle bo aan groep C geëindig het, terwyl Frankryk en Nieu-Seeland in die ander half eindstryd sal speel. Geldsake: goud verhandel teen $4,059, 92 cent per fyn ons. Brentolie olie kos $78, 83 cent per vat. Dis die einde van die bulletin.
4: Aan al die kuiergaste wat binne die SFM streek kuier, vanaf die kus tot in die Klein Karoo, sê

0: baie welkom in die SFM streek op frekwensie 90.1 en 104.1 FM. En hoop jy het 'n rustige en veilige vakansie in ons midde. Maak seker jou radio bly ingeskakel op SFM 90.1 of 104.1 FM. Of luister online via sfmstreek.com.
1: SFM weer.
2: Torch en wildernis, 18 minimum, 15 die maximum vir vandag. Bewolkte weer wat verwag word reg deur die dag. Dan in Mosselbaai en Hartenbos, 10 die minimum, 16 die maximum bewolk. Oudtshoorn en De Rust begin op 7 op na 14. Ja, koue dag het vandag voorlê. Amper geen windspoed nie. Riversdal en Stilbaai op hierdie donderdag is 8 die minimum, 16 die maximum bewolk. Lady Smith 6:14 jou temperature, bewolkte weer in laasens Plettenberg Baai en Lys. Nou begin op 10 op na 16 grade Celsius is bewolk. Hier so rondom 10 se kant, 'n paar dan gaan die wolkies bietjie oopskuif, sonstrale wat gaan deurkom, maar die res van die dag gaan maar bewolk wees.

0: begin.
1: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
2: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
1: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
3: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
4: 90.1 SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Wat wil dan as jy inkom, lyk het redelijk vrij vloeiend. Is wel besig by die Garnet Mall verby, dus daar op Nysna weg. En dan is het besig op Nysna na die treinbrug. As jy inkom op die N12 deur Heatherlands, is het besig by die groot sirkel daar by die George Hospital en dan weer bo by Yorkstraat se sirkel. By die lughawe lyk het redelijk vrij vloeiend. Grootbrak, besig daarvoor die dekke verby op die R102. Wees versigtig, daar ek neem aan daar is 'n probleem. En dan as jy in Mossel Bay, as jy kom in van Dunnabaai, het is die T-aansluiting lyk vrij vloeiend, maar is besig deur Hydrant by die groot twee T-aansluitings. Daar
0: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM, so

0: 90.1 SFM.
1: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Pay Later planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
2: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.

0: jou.
1: En party mense praat hard, ander roep redelijk hard, ander snork hard, maar dan kry jy nou vir Joseph McGrail. Hy is van Australië en hy is nou amptelik die man wat die hardste as enig iemand anders in die wereld kan skree. Dis nou tenminste volgens Guinness World Records. Ek weet nie of hy al my ma gehoor het nie. McGrail, een professionele lugversorger skoonmaker van Canberra, tree ook as die hoofstadse ceremoniële aankondiger by gemeenskapsgeleenthede op. Hy het geloof 122.4 decibel gehaal. So dit is omtrent soos 'n ketangsaag, ambulance sirene wat naby is, of 'n straalvliegtuig wat opstyg. Dit is omtrent daarop. Die 58-jarige McGrail het die woord nou gekies om te skree, terwyl die rekord wou opstel. Volgens hom was dit nie iets waarvoor 'n mens regtig kan oefen nie. Jou stem het bloot op die dag saamwerk, sê hy. Ja, so ek weet nie. Ek dink so in my vriendengroep kan ek dink aan een of twee mense wat nogal 'n redelike harde stem het, wat 'n gesprek nogal kan oorneem, en die volume knoppie nie lekker werk daar nie. Maar 122 decibel is hard hoor, dit is nogal hard, ja.
2: SFM, eenvoudig ritmies.

0: FM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Die Franse kampioen Alexander Zverev het sy plek in sy eerste Wimbledon halffinalestryd bespreek met 'n oortuigende oorwinning van 6-4, 6-4 en 6-2 oor Taylor Fritz en sodoende 'n kragmeting teen Arthur Fury opgestel. Ferry het die eerste Wimbledon promotorskeuse sedert Goran Ivanisevic in 2001 geword wat die mans halffinalestryd bereik deur Flavio Caboli in reguitstelle te klop. In die vrouafdeling het Marta Kostyuk deurgedring na die halffinalestryd nadat sy Jasmin Paolini met 6-3, 6-2 geklop het en sal nou teen Linda Noskova te staan kom vir 'n plek in die eindstryd. Noskova het haar eerste Grand Slam halffinalestryd bereik met 'n oorwinning in reguitstelle oor Elise Mertens en die wenner van haar wedstryd teen Kostyuk sal in Saterdag se eindstryd teen of Coco Gauff of Carolina Mukova speel. Die West-Indiese eilande het sy eerste toetsreeks sedert 2023 gewen met 'n tuisoorwinning van 1-0 oor Sri Lanka. West-Indiese eilande kaptein Rustin Chase sê die triomf behoort die begin van volgehoue sukses te wees eerder as sy eenmalige prestasie. Die Karibiese span sit sy veldtog in die wêreldtoetskampioenskap voort wanneer hulle later hierdie maand as gasheer vir Pakistan sal optree in 'n reeks van 2 toetswedstryde. In Westelike provinsie het op die derde dag van die FNB onder 18 Kruivenweek 'n opwindende oorwinning van 24-22 oor die Sharks behaal nadat hulle van agterstand van 15 punte teruggeveg het. Vrystaat het al onoorwonde status behou met 'n oorwinning van 38-26 oor SWD, terwyl Oostelike provinsie vir Bolands met 32-31 in nog 'n spannende wedstryd geklop het. Die Leopards het die grootste oorwinning van die dag behaal met 'n oortuigende sege van 57-14 oor die Limpopo Bloubulle. Die toernooi duur vandag by Grey High School voort, waar die Griffins teen die Valke te staan kom voordat die hoofwedstryd tussen die Goue Leeus en Westelike Provinsie later die dag plaasvind. En daarmee die einde van jou oggendsport.
0: Jy is ingeskakel op SFM.

0: Jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik.
1: SFM maak elke dag 'n goed voel dag.
0: SFM.

0: Hierdie sokker wereldbeker verslag word met trots aan jou gebring deur Remax. Die man verkoop meer huise nie, nommer 1 vir 'n rede. Die wereldbeker kwart en ronde is vasgestel met 8 spanne wat oorbly in die toernooi en die volgende ronde wedstrede wat in die Verenigde State plaasvind. Frankryk het as ginselinge beïndruk en aan hul groep wedstrede gewen, voordat hulle Swede en Paraguay geklop het, met al aanvallende opties insluitend Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Brandon Barcola en Michael Olise. Marokko gaan die kragmeting onoorwonne tegemoet nadat hulle Nederland met strafskoppe verslaan het en medegasheer Canada met 3-0 geklop het met die Atlas Lions wat hoop om al half en ronde nederlaag in Frankryk by die 2022 wereldbeker te wreek. Marokko mik daarna om in historiese loopie na die laaste 4 in Qatar te herhaal toe hulle die eerste Afrika-nasie geword het om 'n wereldbeker half en ronde te haal. Frankryks hulpafrigter Guy Stefan het Marokko's organisasie, verdedigingsstruktuur en oorskakeling na die aanval geprys en klem gelê op die vordering wat Marokkaanse sokker gemaak het, as ook al vermoë om teen die wêreldse sterkste spanne mee te ding. Kylian Mbappe sal met sy 7 wereldbeker doele 'n groot bedreiging inhou, terwyl Marokko op die leierskap en verdedigingsgehalte van Achraf Hakimi sal staatmaak in hul poging om die tweemalige kampioene die stryd aan te sê. Frankryk sal 'n dissiplinêre probleem moet hanteer met Bradley Barcola, Manu Kone en Michael Olise wat almal geel kaarte van al vorige wedstryd dra. Die trio loop die risiko om 'n moontlike halfwenstryd te mis as hulle nog 'n bespreking teen die Atlas Lions kry. Die moontlike skorsings kan Frankryk met seleksie uitdagings laat terwyl hulle 'n plek in die laaste 4 van die toernooi najaag. Didier Deschamps se span sal hul fisiese benadering moet balanseer terwyl hulle verdere waarskuwings vermy in hul poging om 'n vasberade Marokko span te oorkom. En hierdie sokker wereldbeker verslag is aan jou gebring deur Remax. Koop, verkoop of huur, besoek www.remax.co.za.
1: Hier om te bly.

Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige isoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.

0: Ek ben internationale nieuws wat jy al dag hoor, die Britse politie soek na 'n Britse pa wat verdink word van die moord op sy vrou en twee dogters voordat hy na Zimbabwe gevlug het. Die politie het die verdagte geïdentifiseer as Ndonda Makanyasi Tsuma, 'n Britse burger van Zimbabwe se herkoms. Daar word vermoed dat hy die land Saterdag met 'n Britse paspoort verlaat het. Dan 'n Italiaanse boer wat 'n ernstig beseerde Indiese werker na 'n ernstige werksongeluk bloot langs die pad afgelaai het, is woensdag tot 16 jaar tronkstraf gevonnis. In 2024 het 'n masjien Satnam Singh, 'n 31-jarige ongedokumenteerde werker, sy arm afgeruk en sy bene vergrys. In plaas daarvan om hom na die hospitaal toe te neem, het sy werkgewer hom en sy vrou langs die pad gelos. Sjog. 'N man seun is woensdag in 'n ontploffing by 'n vuurwerkfabriek in Italië dood, is die tweede ontploffing by die fabriek binne 3 jaar. Ontploffing in Julie 2023 by dieselfde fabriek het ook die lewe van 3 mense geëis. En dit is dan internasionale nuus wat jy nie aldag hoor nie.
1: SFM. Ons maak dit lekker.

0: internasionale nuus wat jy nie aldag hoor nie.
1: SFM. Ons maak dit lekker.

0: lig. Dit is Lentum by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: 90.1 SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die Matlanga kommissie se openbare verhore gaan vandag voort. Suid-Afrika vra vir 'n einde aan die Kubaanse olieblokkade en die IMF gee gunstige ekonomiese groei vooruitsig vir Suid-Afrika.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die Matlanga kommissie hervat vandag sy openbare verhore nadat 'n sakeman wat slegs as getuie M geïdentifiseer is, gister agter geslote deure getuig het. Hy het om veiligheidsredes in kamera getuig en aangevoer dat sy getuienis verskeie hoë profiel individue kan impliseer. Die getuie, wat verbind word met een van die mislukte dwelmklopjagte wat deur die kommissie ondersoek word, daar heers kommer oor die kommissie se verslag en of dit teen einde Augustus betyds voltooi sal word met minder as 3 weke van openbare verhore oor. Suid-Afrika se ambassadeur by die Verenigde Nasies sê die land bly bekommerd oor die voortdurende olieblokkade wat die Verenigde State teen Kuba dan het. Die debat het gefokus op die noodsaaklikheid om die ekonomiese, kommersiële en finansiële embargo wat 64 jaar gelede deur die VSA teen Kuba ingestel is te beëindig. Nou, die ambassadeur is Nkosi en hy sê dat die olieblokkade die energiekrisis in Kuba vererger het en sê dat dit volgehoue kragonderbrekings en tekorte aan brandstof en voedsel veroorsaak.
2: Shortages of fuel and food supplies disrupt public transport, the provision of public services in hospitals and schools, and the provision of basic goods, which affects the humanitarian conditions of households, especially of children and women.
1: Eskom sê 5 van Suid-Afrika se 9 provinsies is nou heeltemal vry van lasvermindering, nadat Mpumalanga die jongste provinsie geword het om die program te verlaat. Die ander provinsies is die Wes-Kaap, die Noord-Kaap, Vrystaat en Noordwes. Volgens Eskom is meer as 1,1 miljoen kliënte reeds van lasverminderingsskedules verwyder, wat meer as 56% van sy teiken verteenwoordig. Die polisie het 4 verdagtes in hegtenis geneem tydens 'n opruimingsoperasie wat in Johannesburg uitgevoer is. Volgens die polisie sluit die verdagtes amptenare van die Ekurhuleni Metropolisie in. Die kommissie se aanbevelingstaakspan het die arrestasies uitgevoer. Die polisiewoordvoerder Brigadier Aglande Mate sê die verdagte sal vandag in die hof verskyn.
3: These suspects are expected to appear before the Boksburg Magistrate Court this morning. The SAPS will provide further details once the suspects have appeared in court.
1: Die Internasionale Monetaire Fonds, die IMF, het sy vooruitsig vir ekonomiese groei in 2026 vir Suid-Afrika verhoog. Die IMF sê verwag dat die ekonomiese groei vir die jaar gelyk sal wees aan verlede jaar se groei van 1,1%. Dit volg op 'n vorige ekonomiese groeiberaming van slegs 1%. Die jongste vooruitsig is steeds onder die 1,2% voorspelling van die Suid-Afrikaanse Reservebank. Sportnuus: die Franse Openkampioen Alexander Zverev het sy plek in sy eerste Wimbledon halfeindstryd bespreek met 'n oortuigende oorwinning oor Taylor Fritz en sodoende 'n kragmeting teen Arthur Ferry opgestel. Ferry het die eerste Wimbledon promotorskeuse sedert Goran Ivanišević in 2001 geword wat die mans halfeindstryd bereik het deur Flavio Cobolli in reguit stelle te klop. In die vroueafdeling het Marta Kosteek deurgedring na die halfeindstryd nadat sy vir Jasmine Paolini met 6-3 en 6-2 geklop het en sal nou teen Linda Noskova te staan kom vir 'n plek in die eindstryd. Geldsaake. Geld verhandel teen 4000 goud. Verhandel teen $4,056.69 per fyn ons. Brent 3 olie kos $78.88 per vat. Die rand verhandel teen R16.38 teen die Amerikaanse dollar, R18.71 teen die euro en R21.94 teen die pond. En dit is die einde van die bulletin.
0: SFM.
4: Hoi, ek is Johan Sefinder en jy luister niks anders nie as SFM
0: 90.5.

0: SFM weer. So ek weer vryter te vir die streek vir vandag. Mos baie dik wolkbedekking, 12 op tot by maksimum van 16. 'N Koel dag in George met redelike ernstige wolkbedekking, 8-15. Nou is nou begin op 7 en verdubbel na 14 grade Celsius met reën vanoggend plek en dan verdere dik wolkbedekking. Ook 'n dik wolkbedekking in Oudtshoorn, 8-15. Uniondale 7-14, oggend reën by 'n plek en verdere dik wolkbedekking. Albertina en stil by 7-16 en bewolk. Riversdal dik wolkbedekking 7-16 en laastens Plate dik wolkbedekking begin op 13 en hy draai by 'n maksimum van 17 grade Celsius.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mossel Bay. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
3: SFM, ons pompe in Afrikaans.

0: sure made believe. Nou ja, hartelike goeiemôre, welkom by jou donderdag. Die week is basies amper op sy rug. Hy is so naby en verby net dat een mens kan bang word. Maar moet nie bang word nie, want daar is heerlike muziek wat vir jou voorlê vandag op die heerlik bewolkte, koelerige dag. En jy is ingeskakel by SFM, my naam Danny, dan kan jy geselskap vir die grootste deel van vanoggend tot so hier rondom 12 uur. Natuurlik met die dat het donderdag is, is dit tyd om bewaring te praat, en Fred Orban is in die atelier hier in die omgeving van 11:30 met een speciale gas, maar ek vertel jou bietjie later meer daarover. Nou hier is terug na die muziek, Darren Lamb, dis nie ek nie.
1: Jou nummer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
2: SFM.

0: Ons kyk bietjie blyk omstandighede in hom en langs die water hier by Mossel Bay, wind tans 0 km per uur. En daar is nie rukwinde volgens, wel nou van hier by die hawe nie. Dan wolkbedekking lyk vir my in die omgeving van 57%. Atmosferiese temperatuur is 12 grade Celsius, water 16 grade Celsius, humiditeit 72% en sigbaarheid 15 km. Atmosferiese druk in 'n baie nou band tussen 1025 en 1021 hektopascal. Hy is tans 1024. En dan hier rondom 11:00 begin hy afwaartse traject en tussen 2:00 vanmiddag en middernag hardloop hy op 1021 en hy tel so met 2 op so oor 'n tydperk van 'n paar uur en dan val hy weer met 1 en hy gaan die dag uit op so like van my 1022 hektopascal. Dan die duinings vanuit die suid-suidwestelike rigting so 206 grade, gemiddelde hoogte 2.4 meter en intervalle van 11.8 sekondes. 7:36 en 50 sekondes is hoe laat die son vanoggend opgekom het hier in Mossel Bay en hy gaan onder vanaand 24 minute voor 6. Jou volgende laaggety 4:45 vanmiddag en eerste hooggety 16 minute voor 11 vanoggend en dan die volgende een 11 minute oor 11 vannag. En dan die belangrike een vir die hengelaars. So dit lyk vir my vandag is nou nie noodwendig jou beste dag vir lynenaad maak nie, maar vanaand tussen 7:00 en 9:00 is daar 'n gemiddelde aktiwiteit venster. En vir die sulkes wat dalk nou verkies om môreoggend vroeg die waters aan te durf, 7:20 môreoggend tot 9:20 is daar 'n hoë aktiwiteit venster.
1: Jeno 4.1 SFM

Rudy Miller met a cappella. Nou, hier in Mosselbaai is daar tans 8 vaartuie in die hawe. En natuurlik kyk ons na die hawe verkeer en daar is een wat verwag word in die volgende 30 dae. Kaapstad 103 in die hawe met 58 wat hulle daar verwag. Dan Oos-London 2 word daar verwag in die volgende 30 dae. En daar is tans 4 in die hawe. Port Elizabeth 31 wat daar verwag word met 32 tans in die hawe. Dan in Koura is daar 10 in die hawe met 9 op pad. En laastens 75 vaartuie tans in die hawe in Durban met 'n verdere 69 wat in die volgende 30 dae verwag word. Kenners waarskei dat Suid-Afrikaanse maritieme veiligheid en ekonomiese belange toenemend afhanklik is van voldoende belegging in die land se vloot vermoëns. Met internasionale handelsroutes wat steeds grootliks om die Kaap van Goeie Hoop beweeg, neem die strategiese belang van Suid-Afrikaanse kuslyn en seegebied natuurlik verder toe. Volgens ontleders speel die Suid-Afrikaanse vloot 'n belangrike rol in die beskerming van handelsroutes, die bekamping van onwettige vissery en die handhawing van maritieme veiligheid. Daar word egter daarop gewys dat verskeie vlooteenhede verouder en dat instandhouding en modernisering noodsaaklik is om hierdie verantwoordelikhede doeltreffend uit te voer. Die debat oor vlootbefondsing word ook verder gekoppel aan die breër sogenaamde blou ekonomie, waar veilige seegebiede 'n voorvereiste is vir groei in handel, skeepsvaart, vissery en ander maritieme bedrywighede. Nou kenners meen dat volgehoue investering in maritieme vermoëns nie net Suid-Afrika se nasionale veiligheid sal versterk nie, maar ook die land se rol as 'n betroubare maritieme vennoot op die Afrika-kontinent en in internasionale handel sal ondersteun. SFM

0: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za
1: 90.1 SFM.

1052 aardbewings is in die laaste 24 uur wêreldwyd aangeteken. Die sterkste daarvan was 'n 5.8 op die Richterskaal. Nou daar's 8 aardbewings wat opgetel is sterker as 'n 5. Daar was al 35 skuddings waargeneem tussen 'n 4 en 'n 5 op die Richterskaal. 148 tussen 'n 3 en 'n 4. 312 was tussen 'n 2 en 'n 3 op die Richterskaal en die oorblywende 549 was onder 'n intensiteit van 2 op die Richterskaal. So daai sterkste een, die 5.8 was in die Koraalsee en dit was by in die Tafia provinsie Vanuatu, so in die laaste 21 uur ongeveer. Dan die nuutste een wat gevoel was 4.5 op die Richterskaal, 13 km suid van Baguio in die Filippyne, en dit was so in die laaste 40 tot 50 minute ongeveer. En daar is ook dan een gemerk as baie wyd gevoel, 4.2, dit was by Parbani in die staat van Maharashtra in Indië. Hy is baie wyd gevoel, dit was ongeveer 11 ure gelede. En dan die nuutste aangetekende een was 'n 2 op die Richterskaal. Dit was in die, wel dit was 93 km suidwes van Kendari in Indonesië en dit was so in die laaste 9 minute.

0: SFM Nuus hooftrekke.
1: Die nasionale tesourie open 'n forensiese ondersoek na getuienis by Madlanga kommissie. Die Madlanga kommissie se openbare verhore gaan vandag voort en 5 van 9 provinsies is nou heeltemal vry van lasvermindering.
0: SFM Nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die nasionale tesourie het 'n forensiese ondersoek van stapel gestuur na beweringe dat 'n voormalige senior amptenaar die toekenning van miljarde rande se transversale staatskontrakte onbehoorlik beïnvloed het. Die ondersoek volg op getuienis voor die Madlanga kommissie. Onafhanklike forensiese ondersoekers is aangestel om die beweringe te ondersoek en te bepaal of verkrygingsprosesse verder versterk moet word. Die tesourie sê hy sal ten volle met die kommissie saamwerk en die bevindinge in belang van deursigtigheid openbaar maak. Intussen ervaar die Madlanga kommissie vandag sy openbare verhore nadat 'n sakeman wat slegs as getuie M geïdentifiseer is, gister agter geslote deure getuig het. Hy het om veiligheidsredes in kamera getuig en aangevoer dat sy getuienis verskeie hoë profiel individue kan impliseer. Die getuie word verbind met een van die mislukte dwelmklompjagte wat deur die kommissie ondersoek word. Daar heers verder ook kommer oor of die kommissie sy verslag teen einde Augustus betyds sal voltooi met minder as 3 weke se openbare verhore oor. Meer as 200 verdagtes wat by die Losberg kloofmyn in Gauteng in hegtenis geneem is, sal na verwagting vandag in die Western Area Landdroshof verskyn. Volgens die polisie is altesaam 217 verdagtes vroeër van dese week by die myn in hegtenis geneem tydens 'n multidissiplinêre wetstoepassingsoperasie. Die operasie het gefokus op die bekamping van onwettige mynbou en verwante kriminele oortredings in die gebied. Diegene wat in hegtenis geneem is, sluit ongedokumenteerde buitelandse burgers van Mozambique, Zimbabwe en Lesotho in. 'N Polisiewoordvoerder, kaptein Tswalo Sebeko, sê 2 van die verdagtes is ook in hegtenis geneem vir beweerde bystand en aanmoediging van onwettige immigrante.
2: Police also recovered equipments used for illegal mining, including pandukas, foodstuff and alcohol. A 9mm pistol, 2 magazines and 118 rounds of AK-47 ammunition were also seized. The operation forms part of ongoing efforts by law enforcement agencies to combat illegal mining and related criminal activities across Gauteng.
1: Eskom sê 5 van Suid-Afrika se 9 provinsies is nou heeltemal vry van lasvermindering nadat Mpumalanga die jongste provinsie geword het om die program te verlaat. Die ander provinsies is die Wes-Kaap, Noord-Kaap, Vrystaat en Noord-Wes. Volgens Eskom is meer as 1,1 miljoen kliënte reeds van lasverminderingsskedules verwyder, wat meer as 56% van sy teiken verteenwoordig. Die oorblywende gebiede is hoofsaaklik in Gauteng en KwaZulu-Natal met die doel om lasvermindering landwyd teen maart uit te skakel. Afriforum sê die nasionale tesourie se besluit om 13,5 miljard rand se billike aandeel toelaag van 69 munisipaliteite vir Julie terug te hou, beklemtoon die omvang van finansiële wanbestuur in plaaslike regering. Die organisasie meen fiskale dissipline is noodsaaklik, maar inwoners behoort nie die gevolge van swak munisipale bestuur te dra nie. Die bestuurder vir plaaslike regeringssake by Afriforum, Morney Mostert, sê die departement van samewerkende regering en provinsiale regerings moet ingryp waar munisipaliteite herhaaldelik versuim om hul wetlike verpligtinge na te kom.
3: Die terughouding van fondse alleen gaan egter nie munisipaliteite regryk nie. Daarom moet tesourie tesame met die departement van samewerkende regering en provinsiale regerings waar nodig sterk ingryp teenoor nie net senior munisipale amptenare nie, maar ook teenoor die munisipale rade. Gemeenskappe verdien funksionerende munisipaliteite en nie net nog 'n siklus van mislukte herstelplanne nie.
1: En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,075.20 per fynons en Brent olie kos $78.31 per vat. Die rand verhandel teen R16.37 teen die Amerikaanse dollar, R18.71 teen die euro en R21.94 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $61,323.38. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
0: SFM Skop.
4: Gaat ons morgen sien, vlieg ons met die plein. Leg ons op die strande en drink ons piekie wijn.
0: SFM.

0: SFM weer. Tyd om te kyk na die reisigers weer voorspelling. Hoe lyk dinge vir die res van die land? 12-17 vir Kaapstad met 'n toenemende hoeveelheid sonskyn. Upington 4-26 met 'n basige sonskyn. In Graaf-Reinet sonskyn gevolg deur wolke 6-18. Bloemfontein basige sonskyn -21. Johannesburg heel dag lang sonskyn 4-21. Mbombela basig 9-26. Pietermaritzburg gewasige sonskyn 9-21 en laaste in Sutherland. Hulle sê aanvanklik lyk vir my is dit hoë dun wolkies hier in die oggend gevolg deur oordentlike wolkbedekking hier na die namiddag se kant toe begin op 'n 2 draai by 16 grade Celsius.
1: Dieners Auto herbou nie net motors nie, Dieners Auto bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Specialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai, of bel 066-066-4095, of bespreek aanlyn dienersoldou.co.za. Dienersoldou, die naam wat Mosselbaai vertrou.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
3: Maak elke dag 'n SFM

Kyk, dit bly 'n lekker een en ek voel elke keer baie jammer vir die mense langs ons en bo ons en onder ons hier in Plaza Aquada, want as die liedjie speel, dan sing ek uit volle bors saam. Nou ja, jy is in geskakel by SWM, is nou so 14 minuten min of meer, oor 10, en ek blaai so deur die streek, kyk hoe lyk die verkeer, en ek sien daarby in die omgeving van Waboomskraal, die N9 en 12, die omgeving is dit buffer aan buffer verkeer op die stadium, 4 km per uur waar het beweeg, en ja, so as jy in die omgeving is, of in die omgeving in die richting op pad is, neem maar kennis daarvan, dan die rest van die streek, kan ek vir jou sê dat ek enig iets sien wat problematies lyk nie, as jy vir my enige verkeersnuus het, deel dit gerus, stuur vir my een getikte boodskap, of selfs een stemnota, jy kan stuur per WhatsApp, of selfs Telegram, die nommer in die atelier, is die selle nommer vir beide platforms, 064-008-1815, ek herhaal die nommer, 064-008-1815.

0: Quentin Prinsloo, Platteland. Jy weet, ek kyk vanoggend, ek sien 'n ding wat my laat besef. Ek dink celebs het nie noodwendig die maklikste lewe nie, jy weet. Veral nou dink ek aan mense wat nou al vir die grootste deel van hulle lewe dalk nou al beroemd is. Iemand soos John Cena, jy weet, hy is nou, ek dink hy is nou langer beroemd as wat hy nie beroemd was nie. En ek sien, hy sê, aanhangers het om baie gas gegee, hy het so ou kolletjie hier op die kroon van sy kop, wat al hoe eiler raak, en hy sê, hulle het om nou vreselik baie gas gegee, en die hele rede om dit uitgekom het, lyk vir my het te doen met die feit, dat mense om opgemerk het, so met die selle haarstyl as ek, of sal ek sê, die selle haarstyl as ek in The Rock, en die hele paar ander manne, en jy weet, die hele ding is, soos wat een man ouer word, raak die haare maar minder, maar nou het hy die haare afgeskeer, en hy sê, hy is besig met behandeling, hy het skynbaar eerste haar oorplanting gehad in 2024, maar hy is nou in die proses van behandeling, en nog ronde oorplantings. Ja, ek verstaan, jy weet, dus, ek was hier in my vroeë 20s, toe my kuif al bezig was om my rug te bekruip, en ek moes vroeg in my leven die besluit maak, gaan ek die Donald Trump come-over doen, of gaan ek nou maar afskeer, so. Ja, nee, sterkte vir die man, en vir al die ander manne wat bekommerd is oor hulle hare.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: morgen haal.
1: Energie met Boombox en voor dit nog Suid-Afrikaanse kunstenaar Jeremy Loops met Better Together. Is nou so 23, ja kom ons noem het maar 23 minute voor 11. Want daar 11 uur natuurlijk weer tyd vir jou nuus en ek en jy kyk nog saam tot 12 uur, daar is heerlijke muziek wat nog voor lê en allerhande ander dinge. En natuurlijk is daar die bewaringsverwante dinge waar ons altyd op donderdag praat. Maar ek gaan jou so bietjie later meer daaroor vertel. Intussen, kom ons praat gou so bietjie veiligheid. Jy weet, ons het gister toe lees ek weer, daar was weer 'n incident gewees, as ek reg onthou, Natal, van jong mense wat meegesleur was deur hierdie sleurstrome. Maar nou sien ek ook vanoggend, en nou wonder ek waar is die ouers van hierdie kinders. Maar is nou waarskynlik hierdie opgeskote jongetjies, jy weet, wat nou hierdie nonsens aangevang het. Dit is nou by Disney gewees. En wat gebeur het is, ja, ek sien hier, 13-jarige laaite, wat die ride, wat lyk soos 'n boomstomp, wat so in 'n watertonnel hy dryf, so, jy weet, en dis 'n oop ding, en jy sit in hom, en dan gaan hy deur 'n tonnel, en dan die volgende week, dan val hy ons nou, so, hulle praat van 20 voet, wat hy val, so wat is het, so 5 meter, en dan splash hy daaronder, nou, die light hier het goed gedink om, toe die ding deur die tonnel gaan, en hy kom so boor, hy by die apex, net voordat hy val, toe klim die oukie uit, en hy, ja, dis net geen verder kommentaar gegee oor hoekom hy uitgeklim het nie, maar hy het uitgeklim en toe nou nie sy voete gevind op die kunstmatige rotse langs die kant nie en agter hierdie log aangetuimel. Nou, hulle sê, daar is geen ernstige beserings nie en die personeel het dit dadelijk op die kameras opgetel en 'n noodstop geaktiveer. Maar dit is skynbaar nou die tweede keer dat het gebeur in 'n kwessie van 'n paar weke of 'n paar maande. Dit is nou die tweede incident hierdie jaar, so, ja, jong, as een mens jonk is.

0: SFM nuus hoofstukke.
1: Malawiese burgers probeer steeds na hul land terugkeer. Die nasionale tesorie open 'n forensiese ondersoek na getuienis by Madlanga kommissie en die polisie ondersoek massamoorde in die Wes-Kaap.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Beans. Goeiemôre. Daar is steeds baie Malawiese burgers wat probeer om na hul land terug te keer. Die March & March organisasie het onwettige buitelandse burgers tot Dinsdag verlede week gegee om die land te verlaat. Baie mense uit Malawi en ander lande het Suid-Afrika vrywillig verlaat en huis toe teruggekeer. Talle wend hulle egter steeds tot die Malawiese konsulaat in Johannesburg vir beskerming en vrywillige repatriasie. Die konsulaat sê dit is moeilik om logistiek te bestuur weens die groot aantal mense wat hulp soek. Die nasionale tesorie het 'n forensiese ondersoek van stapel gestuur na beweringe dat 'n voormalige senior amptenaar die toekenning van miljarde rande se transversale staatskontrakte onbehoorlik beïnvloed het. Die ondersoek volg op getuienis voor die Madlanga kommissie. Onafhanklike forensiese ondersoekers is aangestel om die beweringe te ondersoek en te bepaal of verkrygingsprosesse verder versterk moet word. Die tesorie sê hy sal ten volle met die kommissie saamwerk en die bevindings in belang van deursigtigheid openbaar maak. Die polisie ondersoek die moord op 7 mense in 2 afsonderlike voorvalle in Kaapstad. Volgens die polisie is 3 mense in Mitchells Plain doodgeskiet, terwyl 2 ander met beserings na hospitaal geneem is. Gewapende verdagtes het die 5 mans genader en op hulle losgebrand. Nog 4 mense is later in Marcus Garvey in Philippi Oos doodgeskiet. Nog 3 mense is in die skietvoorval beseer. 'N Polisiewoordvoerder, kolonel André Trout, sê die motief vir die aanvalle is nog onbekend en niemand is nog in hegtenis geneem nie.
2: To prevent any further violence and to enhance public safety, police deployments in the affected areas have been reinforced with high visibility patrols and crime prevention operations being intensified. We appeal to anyone with information that could assist investigation to contact Crime Stop on 08600 1011 or to make use of the MySAPS mobile application. Community operation remains critical in helping us to bring those responsible to justice and in restoring safety to our neighborhoods.
1: Meer as 200 verdagtes wat by die Losberg kloofmyn in Gauteng in hegtenis geneem is, sal na verwagting vandag in die Western Area Landdroshof verskyn. Volgens die polisie is altesaam 217 verdagtes vroeër van dese week by die myn in hegtenis geneem tydens 'n multidissiplinêre wetstoepassingsoperasie. Die operasie het gefokus op die bekamping van onwettige mynbou en verwante kriminele oortredings in die gebied. Diegene wat in hegtenis geneem is, sluit ongedokumenteerde buitelandse burgers van Mozambiek, Zimbabwe en Lesotho in. 'N Polisiewoordvoerder, kaptein Tswalo Sebeko, sê 2 van die verdagtes is ook in hegtenis geneem vir beweerde bystand en aanmoediging van onwettige immigrante. Afriforum sê die nasionale tesorie se besluit om 13,5 miljard rand se billike aandeeltoelaag van 69 munisipaliteite vir Julie terug te hou, beklemtoon die omvang van finansiële wanbestuur in plaaslike regering. Die organisasie meen fiskale dissipline is noodsaaklik, maar inwoners behoort nie die gevolge van swak munisipale bestuur te dra nie. Die bestuurder vir plaaslike regeringssake by Afriforum, Morney Mostert, sê die departement van samewerkende regering en provinsiale regerings moet ingryp waar munisipaliteite herhaaldelik versuim om hul wetlike verpligtinge na te kom.
3: Die terughouding van fondse alleen gaan egter nie munisipaliteite regryk nie. Daarom moet tesorie tesame met die departement van samewerkende regering en provinsiale regerings waar nodig sterk ingryp teenoor nie net senior munisipale amptenare nie, maar ook teenoor die munisipale rade. Gemeenskappe verdien funksionerende munisipaliteite en nie net nog 'n siklus van mislukte herstelplanne nie.
1: Internasionale nuus, die romanskrywer Salman Rushdie waarsku dat vryheid van spraak wêreldwyd bedreig word. Die skrywer het die Liberatum Cultural Eerbewys in Londen ontvang. Hy het kommer uitgespreek oor die aanval op vryheid van spraak in Amerika onder andere. Hy het aan Reuters gesê dat joernaliste, komediante, skrywers en kunstenaars almal aangeval word. Rusty is in 2022 in New York op die verhoog aangeval en herhaaldelik gesteek. Die voorval het hom blind in een oog gelaat en ook die gebruik van een van sy hande beïnvloed. En dan laastens in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,104.66 per fynons en Brent 3 olie kos $77.82 per vat. Die rand verhandel teen R16.35 in die Amerikaanse dollar, R18.72 in die euro en R21.96 in die pond. Die prys van een bitcoin is $62,770.49. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
4: As jy in SFM streek kuier, sê ons
5: goeiemôre vanuit Afrika, hi hi. Uit Mosselbaai, goeiemôre.
4: Van die kus tot in die Klein Karoo, mag jy 'n wonderlike vakansie hê.
0: SFM 90.1 kus langs

0: SFM weer. So ek weer vooruitsig oor die streek vir vandag. Mos op baie dik wolkbedekking, 12 op tot by maksimum van 16. 'N Koel dag in George met redelike ernstige wolkbedekking, 8, 15. Nice, nou begin op 7 en verdubbel na 14 grade Celsius met reën vanoggend plek en dan verdere dik wolkbedekking. Ook 'n dik wolkbedekking in Oudtshoorn, 8, 15. Uniondale, 7, 14. Oggend reën by 'n plek en verdere dik wolkbedekking. Albertina en stil by 7.16 en bewolk, Riversdal dik wolkbedekking 7.16 en laastens Plate dik wolkbedekking begin op 13 en hy draai by 'n maksimum van 17 grade Celsius.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

Arnie Jordaan wat sê, dis net jy, en voordat Beeskraal saam met Teens Jordaan en die liedjie Donker en Reën. Er is baie amper tyd vir Fred Orman om agter die mikrofoon in te skuif. Daar is nog so 2 of 3 lekker stukkies muziek wat voorlees, soos hierdie een van Sky of Augustine.

0: SFM nuus hoofstukke.
1: Malawiese burgers probeer steeds na hul land terugkeer en die nasionale tesourie open 'n forensiese ondersoek na sy getuienis by Madlanga kommissie.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Daar is steeds baie Malawiese burgers wat probeer om na hul land terug te keer. Die March and March organisasie het onwettige buitelandse burgers tot Dinsdag verlede week gegee om die land te verlaat. Baie mense uit Malawi en ander lande het Suid-Afrika vrywillig verlaat en huis toe teruggekeer. Talle wend hulle egter steeds tot die Malawiese konsulaat in Johannesburg vir beskerming en vrywillige repatriasie. Die konsulaat sê dit is moeilik om logistiek te bestuur weens die groot aantal mense wat hulp soek. Die nasionale tesourie het 'n forensiese ondersoek van stapel gestuur na beweringe dat 'n voormalige senior amptenaar die toekenning van miljarde rande se transversale staatskontrakte onbehoorlik beïnvloed het. Die ondersoek volg op getuienis voor die Madlanga kommissie. Onafhanklike forensiese ondersoekers is aangestel om die beweringe te ondersoek en te bepaal of verkrygingsprosesse verder versterk moet word. Die tesourie sê hy sal ten volle met die kommissie saamwerk en die bevindings in belang van deursigtigheid openbaar maak. Intussen ervan die Madlanga kommissie vandag sy openbare verhore nadat 'n sakeman wat slegs as getuie M geïdentifiseer is, gister agter geslote deure getuig het. Hy het om veiligheidsredes in kamera getuig en aangevoer dat sy getuienis verskeie hoë profiel individue kan impliseer. Die getuie word verbind met een van die mislukte dwelmklompjagte wat deur die kommissie ondersoek word. Daar heers verder ook kommer oor of die kommissie sy verslag teen einde Augustus betyds sal voltooi met minder as 3 weke se openbare verhore oor. Die polisie ondersoek die moord op 7 mense in 2 afsonderlike voorvalle in Kaapstad. Volgens die polisie is 3 mense in Mitchells Plain doodgeskiet, terwyl 2 ander met beserings na hospitaal geneem is. Gewapende verdagtes het die 5 mans genader en op hulle losgebrand. Nog 4 mense is later in Marcus Garvey in Philippi Oos doodgeskiet. Nog 3 mense is in die skietvoorval beseer. 'N Polisiewoordvoerder, kolonel André Trout, sê die motief vir die aanvalle is nog onbekend en niemand is nog in hegtenis geneem nie.
2: To prevent any further violence and to enhance public safety, police deployments in the affected areas have been reinforced with high visibility patrols and crime prevention operations being intensified. We appeal to anyone with information that could assist investigation to contact Crime Stop on 08600 1011 or to make use of the MySAPS mobile application. Community operation remains critical in helping us to bring those responsible to justice and in restoring safety to our neighborhoods.
1: En dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,114.50 per fynons en Brent olie kos $77.45 per vat. Die rand verhandel teen R16.36 teen die Amerikaanse dollar, R18.70 teen die euro en R21.95 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $62,024.02. En is die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
3: Hi, ek is Leonie Meyer en jy luister na SFM.

0: ander. I love you.
1: En nou?
2: Algoa Steel, my maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen voorafvervaardigde afdakke, sinktamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En self skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Stander, jammer, Robel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal Algoa Steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

0: Ja, yes, Juanita Du Plessis, so op 'n donderdagmiddag vir jou hier op 90.1 104.1 gaan groot. Goeiemiddag en baie welkom. Dankie mede-kollega Denny vir die saamkeer tussen 9 en 12 vanoggend. Rico is my naam. Ek en jy saam tot voor 3. 'N paar jaar op my. Hier is Dozy.
1: Jou nommer 1 stasie.
2: Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
1: SFM.

0: Aan die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Route kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe, met gratis kwotasies reg oor die tuinroute. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel David Jones of Amory by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Route, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.
1: Hier om te bly.

Vanmiddag vir jou hier op 90.1 104.1. Lekker getitel Nuwe Begin. En laat my sommer dink dat elke nuwe begin bring 'n vars geleentheid om weer te begin. En 'n nuwe begin beteken nie net dat die verlede vergeet word nie, maar dat ons kies om vorentoe te beweeg met nuwe hoop, nuwe moed en nuwe doelwitte. Of dit nou 'n nuwe werk, 'n nuwe seisoen in die lewe of bloot 'n nuwe dag is, elke begin gee ons aan die kans om beter besluite te neem, sterker te word en met dankbaarheid na die toekoms dan te kyk. Ons is 9 dae in die spiksplinte nuwe maand, die 7de maand van 2026, so ook die tweede helfte van jaar, nie? En ek hoop dat vandag die begin sal wees van iets mooi, iets betekenisvol en ook iets wat jou inspireer om dan die beste van elke geleentheid dan te maak. Hier is Morula Boom agter op die donkiekar.

0: Spoegwolf foto. Dwayne Vermeulen glo die naweek se nasiekampioenskap botsing teen Skotland is die perfekte geleentheid vir Evan Roos om te bewys dat hy in die Springbokke gesprek hoort. Roos het tot dusver in 4 van sy 8 toetse begin en kry nog 'n kans in die aanloopspan. Vermeulen verwag dat die stormskragbron 'n groot impak sal maak. Jy wil natuurlik elke oue geleentheid gee om te speel, het Vermeulen gesê. En dis Evan Roos se geleentheid om sy hand op te lig en te sê, ek is ook hier, so dit is waarskynlik 'n goeie wedstryd vir hom om sy waarde en die impak wat hy op die spel kan hê. Te wys, die Springbok Mobi Unit afrigter het gesê, Roos het reeds op 'n klipvlak gewys dat hy 'n span fisies kan dra en hoop hy bring dieselfde invloed in die groen en goud. En as jy na Evan kyk wat vir die Storms speel, is hy ook 'n groot gunsteling, so hopelik kan hy in daardie posisie instap en ons ook 'n goeie aanval gee. Kyk as jy Heyman 'n bal gee en hy's goed op dreef en daar's 'n man of twee voor hom, hy sal hulle plat loop. Hier is Driekus.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM. Ooh.

9 Julie 2026, bekende filmakteur Tom Hanks vier vandag saam met jou sy verjaarsdag. Riley Mayan Lewis, YouTube ster, rocksanger Courtney Love, dan ook David Hockney foto's geneem, vroeër vanjaar gesterf, en ook filmakteur Douglas Booth, dit die bekende saam wie jy vandag jou verjaarsdag vier, baie geluk en geniet die bederf.

0: Dis donderdagmiddag, baie welkom, jy is ingeskakel op SFM, Billy, Ricky, Miracle, wanneer ons so pas geluister het. Danny is reg met die nuus op die uur om 1, bly ingeskakel daarvoor, en ook dan ons donderdag weergawe van ons dagelikse top 4 middagetetreffers net na die nuus.
1: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.
2: 90.1 SFM.
3: Ons het saam

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Suid-Afrikaners word aangemoedig om kiesersregistrasie besonderhede na te gaan en Nahabo veroordeel beweringe van verkwistende besteding deur NISFAS.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 1 uur. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Suid-Afrikaners word aangemoedig om hul kiesersregistrasie besonderhede na te gaan voor die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November weens veranderinge aan wijkgrense. Die munisipale afbakeningsraad het sy landswye wijksbakeningsproses begin en die aantal wijke van 4468 tot 4488 verhoog. Gevolglik kan sommige kiesers nou in ander wijke val, 'n nuwe wijkraadskandidaat hê of 'n ander stemlokaal hê om by te stem. Die wysigings word elke 5 jaar aangebring om die getal geregistreerde kiesers per wijk te balanseer. Die adjunkminister van maatskaplike ontwikkeling, Ganief Hendricks, het 'n strafsaak teen City Power en die stad Johannesburg aan hange gemaak oor beweerde bejaarde mishandeling. Die klagte hou verband met beweerde kragonderbrekings wat glo 7 bejaarde inwoners aan ernstige risiko blootgestel het. Volgens Hendricks sluit persone wat geraak word 'n inwoner in wat van 'n suurstofmasjien afhanklik is, asook 'n ander inwoner wat 90 jaar oud is. Hy beweer dat geen ingryping gedoen is om kragtoevoer te herstel nie, ondanks die feit dat die saak na die stadse leierskap geëskaleer is. Die polisie en die departement van maatskaplike ontwikkeling sal na verwagting ondersoek instel of die beweerde gedrag neerkom op oortredings ingevolge die wet op ouer persone. Die vakbond Nahabo het kommer uitgespreek oor beweringe van verkwistende besteding deur die Nasionale Studente Finansiële Hulpskema NISFAS. Dit volg op beweringe dat die NISFAS administrateur openbare fondse bestee het sonder die goedkeuring van die minister van Finansies. Die beweerde besteding sluit beweringe in dat 4 tegniese adviseurs teen 'n koste van 10 miljoen rand per jaar aangestel is. NISFAS het na bewering ook R200.000 aan reis- en verblyfkoste in 1 maand spandeer. Nahabo se woordvoerder, Luazi Ntolozi, sê dit is onaanvaarbaar dat NISFAS openbare hulpbronne mors. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 2.
2: Ons steel jou hart, stukkie vir stukkie.
3: SFM, jou streek, jou familie, jou mense.
4: PSG Wealth Outoniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandele oplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landswyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Blantjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
4: Môremiddag vir die laaste keer vir hierdie werksweek, net na 1, terug met 20 minute van ononderbroke musiek, ons daaglikse top 4 middagete treffers. Marula Media online berig dat die Zimbabwe's regering het net meer as 5 weke al meer as 21.300 van sy burgers gehelp om van Suid-Afrika na hul geboorteland terug te keer, terwyl nagenoeg 57.000 op hul eie teruggekeer het, na mate die druk op ongedokumenteerde migrante toegeneem het om die land te verlaat. Zimbabwe se minister van inligting het dinsdag na afloop van 'n kabinetsvergadering die syfers tydens 'n mediakonferensie bekend gemaak. Tot op hede is ongeveer 21.291 Zimbabwese burgers deur middel van regeringsondersteunende reëlings gerepatrieer. Sedert daar op 26 Mei hiermee begin is, het Zema gesê, meer as 56.830 Zimbabwese burgers het dan self in die tydperk teruggekeer. Volledige storie op Marula Media beskikbaar, so 30,000 Zimbabweers al terug huis toe. Hier is vuurwerke.

die haie ster sê, ja ja, sê sy tyd in die Springbok opstelling het hom gewys dat hy onder druk kan aanpas, 21-jarige heel agter, wat in 'n klein noordelike KwaZulu-Natalse dorpie groot geword het, voordat hy 'n beurs aan die Westville Boys High School in Durban verwerf het, het 'n vinnige opgang deur die rugby geleedere gemaak, van sy toetrede tot die Haie Akademie direk na skool, tot die verwerf van sy Woudekom Verenigde Rugby Kampioenskap debuut, en nou die Suid-Afrikaanse A-try aan, is sy trajak een van die opwindendste in KwaZulu-Natalse rugby, ten spyte daarvan, dat hy die veld laat in die eerste helfte van SAA se wedstryd teen Zimbabwe, in Kobega, verlede maand verlaat het, nadat hy 'n kopstamp en 'n gesigbesering opgedoen het, het die jongeling geen klagtes nie, aangesien hy waardevolle tyd in die Springbokkamp deurgebring het. Daardie omgewing is baie spesiaal, en vir my is dit dan die volgende stap na die uiteindelike droom om 'n Springbok te wees. SFM,

0: droomsindroom van middag vir jou. Munisipale wetstoepassingsbeamptes speel steeds 'n belangrike rol om gemeenskappe veilig te hou. Nou daar in Mosselbaai 4 Julie het 'n wetstoepassingsbeamte 'n voertuig opgespoor wat omstreeks 3:00 die oggend in KwaZulu-Natal as gesteel aangemeld is. Die voertuig is toe in die Sonskenvallei gebied gevind waar beamptes die toneel beveilig het totdat die Suid-Afrikaanse polisiediens opgedaag het en die saak is daarna aan die SAPD in KwaZulu-Natal oorhandig vir verdere ondersoek. So baie geluk aan die beamptes vir die heel waaksaamheid, vinnige optrede en die voorval beklemtoon weer eens die belangrikheid van sigbare patrollies, proaktiewe samewerking tussen wetstoepassingsagentskappe en ook die noue vennootskap tussen die munisipale wetstoepassing en die SAPD om gemeenskappe veiliger te maak.
1: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Juist die beste deel van my, dis Ernie Bytes. Die gedragsowerheid vir die finansiële sektor het 'n lys vrygestel van meer as 16.000 werkgewers met onbetaalde pensioenbydraes, 'n syfer wat in 3 jaar vir 3 dubbel het, en hierdie werkgewers het artikel 13A van die pensioenfonds wet oortree, met totale agterstallige skuld wat op 8.33 miljard rand geraam word, wat ongeveer 590.000 aftreefondslede raak, en dit is kommerwekkend. Musiek volgende net na die reklame van Demelimo.
1: In Mossel Baai, by en al by aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay, dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry, soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
2: SFM

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Chikunga doen 'n beroep op vroubemagtiging om ekonomiese ontwikkeling te dryf en die DEA blameer die departement van internasionale betrekking vir die sluiting van Suid-Afrika huis in Londen.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 2:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die minister in die presidentie vir vroue, jeug en persone met gestremdhede, Sindisiwe Chikunga, sê vrouebemagtiging moet as 'n sleuteldrywer van ekonomiese ontwikkeling beskou word, eerder as 'n sosiale beleidskwessie. Die minister het die BRICS-ministeriële vergadering oor vroue sake in Indië toegespreek. Sy het Suid-Afrika se planne uiteengesit om vroue se verteenwoordiging en leierskap te verhoog, toegang tot finansiering te verbeter deur middel van vroue gefokuste bankinisiatiewe en ondersteuning vir besighede wat deur vroue besit word uit te brei. Chikunga het beklemtoon dat Suid-Afrika daartoe verbind is om met BRICS-vennote saam te werk om hierdie verbintenisse in meetbare vordering vir vroue te omskep. Die DEA sê die tydelike sluiting van Suid-Afrika huis in Londen ontbloot jare se verwaarlosing deur die departement van internasionale betrekkinge en samewerking. Die party beweer dat die historiese gebou vervalle geraak het met aangemelde water, verhittings en strukturele probleme en voeg by herstelwerk kan byna 70 miljoen rand kos. Die DEA's Ryan Smith het ook die toestand van Suid-Afrika se ambassade in Den Haag gekritiseer en versoek die departement om die instandhouding van diplomatieke eiendomme te prioritiseer en die land se buitelandse diens te versterk.
2: Under the ANC stewardship, the Department of International Relations and Cooperation has allowed one of our country's most prestigious items in our country's property portfolio to fall into ruin. The South African Embassy in The Hague, the Netherlands, has been closed for just under a year for repair, yet locals have confirmed that no scaffolding has been erected and no workers have accessed the premises since its closure. The building is gathering dust. The South African Foreign Service remains in limbo in a temporary location since the DA visited the crumbling embassy building in November 2025.
1: Internasionale nuus. Die Walliese sangeres Bonnie Tyler, bekend vir treffers soos Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache, is op 75-jarige ouderdom oorlede. Sy is laat se verklaring op haar amptelike webwerf in 'n hospitaal in Portugal oorlede, nadat sy vir 'n siekte behandel is. Tyler het in Mei 'n noodoperasie aan haar ingewande ondergaan en het daarna ernstig siek gebly nadat sy in 'n geïndiseerde koma geplaas is. Sy laat haar man van meer as 50 jaar, Robert Sullivan, agter. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,104.57 per fynons en Brent ru olie kos $78.29 per vat. Die rand verhandel teen R16.37 teen die Amerikaanse dollar, R18.71 teen die euro en R21.95 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $62,862.57. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 3.
3: Aan al die kuiergaste wat binne die SFM streek kuier, vanaf die kus tot in die Klein Karoo, sê SFM.

0: baie welkom in die SFM streek op frekwensie 90.1 en 104.1 FM. En hoop jy het 'n rustige en veilige vakansie in ons midde. Maak seker jou radio bly ingeskakel op SFM 90.1 of 104.1 FM. Of luister online via sfmstreek.com.
1: Either. This is LA.

Die laan op vier in spore, ek sien dat die Oudtshoornkoerant online berig dat indien daar geen dringende gevaar van nog rotsstortings is nie, en as weersomstandighede dit toelaat kan die R328, dis nou tussen Oudtshoorn en die Kango Grotte en die Swartberge teen die naweek oop wees. En Oudtshoornkoerant het verlede Vrydag die 3de Julie berig dat die laaste vrag rotsmateriaal wat die pad by die kombuis versper het, deur die loop van die dag verwyder is, byna 8000 ton materiaal is dan met die opruimingsoperasie die afgelope 2 weke verwyder en in reaksie op 'n navraag aan die Weskaapse minister van infrastruktuur Tersius Simmers het sy woordvoerder Botha hierdie week bevestig dat die materiaal verlede Vrydag verwyder is.

Edwil van der Merwe sê dat die Springbokke se onselfsugtige kultuur het verseker dat elke speler gereed is wanneer hy opgeroep word. Nou die Bok snelskutter kry dan nog 'n kans om te begin in die naweek se nasiekampioenskapswedstryd teen Skotland by Loftus Versveld. Van der Merwe sal deel vorm van 'n nuwe agterspeler drietal saam met Apalele Fassie en Kenan Moody. En hy het gesê die omgewing wat dan deur die Springbok afrigters geskep word, hou elke span lid gefokus op die span se sukses, ongeag of hulle gekies word. En die afrigtingsspan het 'n kultuur geskep waar jy presies weet wat die planne is en waar jy daarin pas, het hy gesê. Almal weet die span kom altyd eerste. As jy nie speel nie, is daar geen regte tyd om regte tyd om jammer te voel vir jouself nie, want jy fokus op wat jy kan doen om die span te help. Jy wag dan totdat jy jou geleentheid kry. Wanneer dit kom, moet jy dit met albei hande aangryp. Interessant wees om daardie ou van 'n Merwe weer hierdie naweek op die veld te sien. 90.1 SFM.

Keise Snap. Dit in ons donderdagmiddag keer gewees. Dankie vir die saamkeer en vir die inskakel. Denny hier die nuus op die uur om 3, dan sy saam met jou tussen 3 en 6. Hef jouself 'n lieflike middag verder. Groetnis van my.

0: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina Nysna SFM nuus hooftrekke.
1: Chikunga doen 'n beroep op vroubemagtiging om ekonomiese ontwikkeling te dryf. Die DA blameer die departement van internasionale betrekkinge vir die sluiting van Suid-Afrika huis in Londen en geweld in Kaapstad. Vertel die verhaal van twee stede in een.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 3:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die minister in die presidentskap vir vroue, jeug en persone met gestremdhede, Sindisiwe Chikunga, sê vrouebemagtiging moet as 'n sleuteldrywer van ekonomiese ontwikkeling beskou word eerder as 'n sosiale beleidskwessie. Die minister het die BRICS-ministeriële vergadering oor vroue sake in Indië toegespreek. Sy het Suid-Afrika se planne uiteengesit om vroue se verteenwoordiging en leierskap te verhoog, toegang tot finansiering te verbeter deur middel van vroue gefokuste bankinisiatiewe en ondersteuning vir besighede wat deur vroue besit word uit te brei. Chikunga het beklemtoon dat Suid-Afrika daartoe verbind is om met BRICS-vennote saam te werk om hierdie verbintenisse in meetbare vordering vir vroue te omskep. Die DA sê die tydelike sluiting van Suid-Afrika huis in Londen ontbloot jare se verwaarlosing deur die departement van internasionale betrekkinge en samewerking. Die party beweer dat die historiese gebou vervalle geraak het met aangemelde water, verhittings en strukturele probleme en voeg by herstelwerk kan byna 70 miljoen rand kos. Die DA se Ryan Smith het ook die toestand van Suid-Afrika se ambassade in Den Haag gekritiseer en versoek die departement om die instandhouding van diplomatieke eiendomme te prioritiseer en die land se buitelandse dienste te versterk.
2: Under the ANC stewardship, the Department of International Relations and Cooperation has allowed one of our country's most prestigious items in our country's property portfolio to fall into ruin. The South African Embassy in The Hague, the Netherlands, has been closed for just under a year for repair, yet locals have confirmed that no scaffolding has been erected and no workers have accessed the premises since its closure. The building is gathering dust. The South African Foreign Service remains in limbo in a temporary location since the DA visited the crumbling embassy building in November 2025.
1: Die Good Party sê die jongste massamoorde in Kaapstad definieer die verhaal van twee stede in een. Sewe mense is gister tydens twee afsonderlike voorvalle in Mitchells Plain en Philippi Oos vermoor. Good sê Kaapstad is een van die beste plekke om in te woon, terwyl het aan die ander kant gelykstaande is aan die ergste en gevaarlikste ghettos ter wêreld. Die party se sekretaris-generaal Brett Herron sê die ontplooiing van die weermag in gebiede met bendeverwante geweld is nie 'n oplossing nie.
3: Deploying the military and extra police are the equivalent of treating gaping wounds with sticky plasters. The cultures of gangsterism, violence, indignity and desperation are too entrenched to be scared away by boots on the ground. Instead of blaming inadequate policing for lawlessness created by an evil spatial plan and fundamentally antisocial environments, the city and province are constitutionally obliged to develop policies and provide services to transform abnormal living environments and the abnormal society.
1: Die burgerlike samelewingsorganisasie March and March het weeklikse protesoptogte in Umtualume aan KwaZulu-Natal se suidkus van stapel gestuur. Die organisasie sê dat hulle elke donderdag optogte sal hou totdat die regering wys dat hulle hul eise ernstig opneem. Die besluit volg op die aankondiging wat verlede week gemaak is met organiseerders wat sê die veldtog is daarop gemik om druk op owerhede te handhaaf om op gemeenskapsbekommernisse te reageer. Internasionale nuus. Die Walliese sangeres Bonnie Tyler, bekend vir treffers soos Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache, is op 75-jarige ouderdom oorlede. Sy is Laurens se verklaring op haar amptelike webwerf in 'n hospitaal in Portugal oorlede nadat sy vir 'n siekte behandel is. Tyler het in Mei 'n noodoperasie aan haar ingewande ondergaan en het daarna ernstig siek gebly nadat sy in 'n geïndiseerde koma geplaas is. Sy laat haar man van meer as 50 jaar, Robert Sullivan, agter. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,104.57 per fynons en Brent ruolie kos $78.29 per vat. Die rand verhandel teen R16.37 in die Amerikaanse dollar, R18.71 in die euro en R21.95 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $62,862.57. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 4.
0: Hartenbos 90.1.

0: SFM weer.
1: So lekker weer vir uitsigte vir die streek van môre. Ek sê sommer vir jou uit die staanspore, beduidende wolkbedekking. Mosselbaai begin op 12, hy gaan na 15 grade Celsius. 9.15 vir George, Knysna 6.14. Oudtshoorn 6.15, Uniondale terug na 6.14. Albertinia stilbaai in Riversdale 7.16 en Plate begin op 11 en hy draai by 17 grade Celsius.
2: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
3: SFM, maak elke dag 'n

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ek sien by die stadium bewus van enige ernstige verkeersprobleme of oponthoude nie. Daar op Kaimans is maar redelik die normale, dis matige verkeer en maar jy weet dit wys as matige verkeer, so beteken daar is 'n verkeerslading dan ook daar tussen George en Oudtshoorn. Ja, daar op pad na Waboomskraal toe en dan net so en daarna by die aansluiting is maar matige verkeersdruk, niks buitensporig nie, en hier in voorbaai, maar redelik die normale. Weer eens, niks buitensporig nie, dis daar min of meer van Agri af tot by Langeberg Mall. Redelike swaar verkeer, hy wissel die heel tyd hier tussen 11 en so 16 km per uur. As jy van enige ander verkeersnuus het, deel het gerus, WhatsApp of Telegram 064-008-1815.
2: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
1: SFM, die kortste route na jou hart.

0: Casey and the Sunshine Band met Give It Up. Ek het baie oulike story, wat begin het met 'n video wat ek gesien het, wat ek met jou wil deel, en so bietjie ons almal se gedagtes aan die gang kry, maar ek dink eers tyd vir so bietjie middagsport.
1: SFM Sport.
2: Welkom by jou middagsport. Marokko sal sonder die invloedryke middelveldspeler Ismaël Saibari wees vir vanaand se FIFA Wêreldbeker kwartfinale teen Frankryk nadat hy nie van 'n dyspierbesering herstel het nie. Afrigter Mohamed Wabi sê die Atlas Lions is vasbeslote om die halfeindronde te haal, terwyl Brahim Diaz glo dat Marokko het wat nodig is om een van die toernooi gunstelinge uit te daag. Frankrykse afrigter Didier Deschamps sê sy enigste fokus is om Marokko te oorkom en beskryf die Noord-Afrika span as 'n gevaarlike teenstander wat sy span kan evenaar. Oor na rugby, die Springbok vrouafrigter Swyse de Bruin het Eloise Webb as heel agter aangewys vir 'n Saterdagse tweede toets teen die USA Eagles op Loftus Versveld. Webb vervang Beandre Dolph wat weens rusprotokolle rakende spelers welstand nie speel nie. Terwyl Michaela Samboya, Lerato Makua en ander spanlede terugkeer as deel van verskeie veranderinge op die bank. De Bruin sê die keuse is gebaseer op die doelwit om aan meer spelers geleenthede te bied en voor te berei op die VSA se verwagte reaksie na hul sterk vertoning in die tweede helfte in Johannesburg.
3: Dis net Eloise wat inkom vir Dolf. Dolf kom van die sewe af, sy het omtrent nooit gerus daar nie. So ons het goed gedink met die mediese span, kies om haar behoorlike breek te gee. Wat ons is besig met ons proses, ons fokus op ons doelwitte en dis waarby ons hou. Amerika is 'n baie sterk span, ons het respek vir hulle. Ons het die tweede helfte dit gesien.
2: En Tammy Beaumont het haar uitrede uit internationale cricket aangekondig voor Engelandse historiese eerste toetswedstrijd vir vroue op Lords teen Indië. Dit bring die einde aan 'n loopbaan wat 1200 talle in eendagwedstrijde en 'n wereldbeker oorwinning in 2017. Alhoewel sy sal voortgaan om plaaslike cricket vir The Blaze te speel. Die ervare Kolver sê dat gesprekke met hoofafrigter Charlotte Edwards en oorwegings oor haar toekoms haar laat besluit het dat die tyd reg was om te bedank. Beaumont se uitrede voeg 'n emosionele dimensie by hierdie mylpaal toetswedstrijd wat 50 jaar na die eerste vrouewedstrijd op Lords plaasvind, terwyl Engeland en India voorberei om by die tuiste van cricket kragte te meet. En daarmee die einde van jou middagsport.
4: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

Freddy Nest met getoer. Ek weet nie of jy onthou nie, maar so 'n paar maande terug, miskien 'n jaar gelede, was daar 'n story van AI, wat hulle verskillende AI's getoets het in gevegssituasies en spesifiek 'n gesimuleerde omgewing, maar die AI het geglo dat, of die AI is gesê dat dit werk, hy is in die werklike wêreld, hy het nie geweet, hy is in 'n sandbox, soos wat hulle dit noem nie, en hy moes sekere take verrig, hy was in beheer van 'n vegvliegtuig, hy moes sekere take verrig, maar hy mag geensins enige mense skade aandoen nie. En nadat hy sy opsies oorweeg het en een of twee keer gemik het om 'n plek te bombardeer wat hy moes bombardeer, het hy teruggegaan en hy het sy beheersentrum gaan bombardeer en toe sy terug en hy het al die ander plekke basies of die ander vyande het hy toe nog gaan uithaal en die logika daarachter was skynbaar dat as daar nie 'n bevel is wat jou beperk nie, dan is enige iets sukses. Jy weet, dis of scary, mens, dit laat mens wonder, maar nou sien ek, daar was 'n robot gewees, het lyk vir my of dit in Hong Kong of iewerster was, waar een van hierdie humanoïde robot het, lyk soos 'n Unitary robot, hy is so 4 voet hoog, die ding het gemel function, en die vrou wat hom so aan die nek beet het en hom uit kantoor uit begelei en nog 'n werker wat bykom hom probeer afskakel en dan begin hierdie ding kung fu uithaal dat hy naderhand die een persoon in die maag skop en hy het, maar hy al moves uit, nou dit lyk soos Neo in The Matrix en ek wonder rarig, is die wêreld al gereed en is die AI al gereed om losgelaat te word op die wêreld?

Elvis Blue, morgen kan maar kom. Tijd vir jou vars gedagte vir die dag, uit die pen van Napoleon Bonaparte. Maar ek gaan die woord vyand vervang met opponent. Hy het gesê, moet nooit jou opponent onderbreek, terwyl hy besig is om 'n fout te maak nie.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Besen fees geld.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Ramaphosa gee verlenging van die Madlanga kommissie se verslagdatum. Parlement vra vir meer hulpbronne om grensbeveiliging te versterk en laer wêreldwye koffie en kakao pryse bied verligting.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. President Ramaphosa het die sperdatum vir die Madlanga kommissie van ondersoek na kriminaliteit, politieke inmenging en korrupsie in die strafregstelsel verleng. Die kommissie sal nou sy finale verslag op 16 November indien in plaas van die oorspronklike sperdatum van 31 Augustus. Bewyse moet egter teen 2 Oktober voltooi wees. President Ramaphosa se woordvoerder, Vincent Magwenya, sê die verlenging sal die kommissie toelaat om alle uitstaande bewyse aan te hoor en die ondersoeke wat in sy opdrag uiteengesit is, te voltooi.
2: The extension allows the commission to hear evidence on all of the matters listed in its terms of reference. Without an extension, the commission will have to leave large parts of its work unfinished. President Ramaphosa once again expresses his deepest appreciation for the work conducted by the commission, as well as for the manner in which law enforcement agencies are following up testimony emerging from the commission hearings.
1: Die parlementse portefeulje komitee oor binnelandse sake doen 'n beroep op groter befondsing en hulpbronne vir die grensbestuursowerheid na 'n tweedaagse toesigbesoek aan Musina en die Beitbrug grenspos in Limpopo. Die komitee het bevind dat personeeltekorte, verouderde tegnologie en swak infrastruktuur grenssekuriteit beperk. Slegs 40 liggaamskameras is beskikbaar vir ongeveer 600 grenswagte, terwyl handmatige bagasie-inspeksie en beperkte hommeltuigmonitering groot uitdagings bly. Die komitee sê die grensbestuursowerheid maak vordering ten spyte van moeilike toestande en dring daarop aan dat die regering in moderne toerusting, personeel en tegnologie belê om grensbestuur te verbeter. Die DA sê die tydelike sluiting van Suid-Afrika huis in Londen ontbloot jare se verwaarlosing deur die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking. Die party beweer dat die historiese gebou vervalle geraak het met aangemelde water, verhittings en strukturele probleme en voeg by herstelwerk kan byna 70 miljoen rand kos. Die DA's Ryan Smith het ook die toestand van Suid-Afrika se ambassade in Den Haag gekritiseer en versoek die departement om die instandhouding van diplomatieke eiendomme te prioritiseer en die land se buitelandse dienste versterk.
3: Under the ANC stewardship, the Department of International Relations and Cooperation has allowed one of our country's most prestigious items in our country's property portfolio to fall into ruin. The South African Embassy in The Hague, the Netherlands, has been closed for just under a year for repair, yet locals have confirmed that no scaffolding has been erected and no workers have accessed the premises since its closure. The building is gathering dust. The South African Foreign Service remains in limbo in a temporary location since the DA visited the crumbling embassy building in November 2025.
1: Die burgerlike samelewingsorganisasie March and March het weeklikse protesoptogte in Umtualume aan KwaZulu-Natal se suidkus van stapel gestuur. Die organisasie sê dat hulle elke donderdag optogte sal hou totdat die regering wys dat hulle hul eise ernstig opneem. Die besluit volg op die aankondiging wat verlede week gemaak is met organiseerders wat sê die veldtog is daarop gemik om druk op owerhede te handhaaf om op gemeenskapsbekommernisse te reageer. Dalende wêreldwye koffie en kakao pryse kan verligting bring vir Suid-Afrikaanse verbruikers. Die Wêreldbank sê sy drankieprysindeks het skerp gedaal in die tweede kwartaal van 2026 namate die voorsieningsvooruitsigte verbeter het. Nadat dit verlede jaar met 18% gestyg het, word verwag dat drankpryse van die jaar met 30% sal daal voordat dit in 2027 stabiliseer. Die Wêreldbank waarskei egter dat 'n sterker as verwagte El Niño steeds gewasproduksie kan ontwrig. Agbiz se hoof-ekonoom Wandile Sihlobo sê die vooruitsigte is positief vir Suid-Afrikaanse koffiedrinkers. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,107.65 per fyn ons en Brent ru olie kos $78.46 per vat. Die rand verhandel teen R16.37 in die Amerikaanse dollar, R18.72 in die euro en R21.93 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $62,712.61. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
0: George 90.1.

SFM weer. Môre beloof 'n redelik bewolkte dag te wees. Hier is jou minimum en maximum verwagte temperature. Mosselbaai 12-15, George 9-15, Knysna 6-14, Oudtshoorn 6-15 en Uniondale terug na 6-14. Dan Albertina, Stilbaai en Riversdal 7-16 en Plet begin op 11 en draai by 17 grade Celsius.

0: Hendricks.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lig te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Want dit is elke dag die pad met ander mense deel en neem in ag die primêre oorsake van padongelukke sluit in spoed, aandag wat afgelei word en moegheid agter die stuur. Nou moet ruste word dringend gemaan om spoedgrense te respekteer en selfone natuurlik een kant te hou. Veiligheidsgordels red lewens en is 'n wettige vereiste vir alle insittendes. So maak seker dat almal in die voertuig vasgegesp is. Wees bedag op voetgangers en fietsryers, ook motorfietsryers. Mens kyk so maklik 'n motorfiets mis. En asseblief moenie drink en bestuur nie, dit bly 'n dodelike kombinasie. En as jy net hierdie volgende ding onthou, dan is dit die belangrikste ding om te onthou. Elke besluit op die pad beïnvloed nie net jou lewe nie, maar ook die van ander.

0: Jane Duke, hemel in jou oe. Right, ons kyk na geskiedkundige gebeur op hierdie dag in 1893. Chirurg Daniel Hale Williams doen die eerste suksesvolle oophartoperasie, terwyl hy geskeurde perikardium van 'n meswond pasiënt James Cornish herstel sonder die gebruik van penicillin of bloedoortapping. 1953, die eerste helikopterpassasiersdiens begin in New York. 1955, die Russell-Einstein manifest word deur Bertrand Russell in Londen vrygestel oor die noodsaaklikheid om kernoorlog te vermy. 2017, op hierdie dag, Elon Musk, uitvoerende hoof van Tesla, word ook die eerste eienaar van die eerste massamark elektriese motor, die Tesla Model 3. En op hierdie dag in 2018, helder pink is volgens wetenskaplikes gevind om die wêreld se oudste biologiese kleur te wees.
1: SFM. Ons maak dit lekker.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middagsport. Marokko sal sonder die invloedryke middelveldspeler Ismaël Saibari wees vir vanaand se FIFA Wêreldbeker kwartfinale teen Frankryk nadat hy nie van 'n dyspierbesering herstel het nie. Afrigter Mohamed Wabi sê die Atlas Lions is vasbeslote om die halfeindronde te haal, terwyl Brahim Diaz glo dat Marokko het wat nodig is om een van die toernooi gunstelinge uit te daag. Frankryks afrigter Didier Deschamps sê sy enigste fokus is om Marokko te oorkom en beskryf die Noord-Afrika span as 'n gevaarlike teenstander wat sy span kan evenaar. Oor na rugby, die Springbok vrouafrigter Swyste Brein het Eloise Webb as heel agter aangewys vir Saterdag se tweede toets teen die USA Eagles op Loftus Versveld. Webb vervang Beandre Dolph wat weens rusprotokolle rakende spelers welstand nie speel nie, terwyl Michaela Samboya, Lerato Makua en ander spanlede terugkeer as deel van verskeie veranderinge op die bank. De Brein sê die keuse is gebaseer op die doelwit om aan meer spelers geleenthede te bied, en voor te berei op die VSA se verwagte reaksie na hul sterk vertoning in die tweede helfte in Johannesburg.
2: Is net Eloise wat inkom vir Dolph. Dolph kom van die sewes af, sy het omtrent nooit gerus daar nie. So ons het goed gedink met die mediese span, kies om haar behoorlike breek te gee. Wat ons is besig met ons proses, ons fokus op ons doelwitte en dis waarby ons hou. Amerika is 'n baie sterk span, ons het respek vir hulle. Ons het die tweede helfte dit gesien.
1: En Tammy Beaumont het haar uitrede uit internationale cricket aangekondig voor Engeland se historiese eerste toetswedstrijd vir vroue op Lords teen Indië. Dit bring die einde aan 'n loopbaan wat 1200 talle in eendagwedstrijde en 'n wereldbeker oorwinning in 2017. Alhoewel sy sal voortgaan om plaaslike cricket vir The Blaze te speel. Die ervare Kolwer sê dat gesprekke met hoofafrigter Charlotte Edwards en oorwegings oor haar toekoms haar laat besluit het dat die tyd reg was om te bedank. Beaumont se uitrede voeg 'n emosionele dimensie by hierdie mylpaal toetswedstrijd wat 50 jaar na die eerste vrouewedstrijd op Lords plaasvind, terwyl Engeland en India voorberei om by die tuiste van cricket kragte te meet. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: So bietjie sport geskiedenis by die dag in 1877, die eerste Wimbledon tenniskampioenskap skop af. Dis die eerste amptelike grasperk tennistoernooi en daar is slegs mans enkelspel op die spyskaart. 1965, John Edridge voltooi 310 lopies in 'n krieketoetswedstryd teen Nieu-Seeland in 532 minute met behoorlik gemoker 52-4 en 5-6. En op die dag in 1991, Suid-Afrika word weer tot die Olimpiese Spele toegelaat.
1: 90.1 SFM.
2: I keep my worries to myself, but it's all

David, vir jou my vas, stuiver vas. Ok, ons kyk so 'n bietjie na popkultuurmomente, twee grootes, die eerste in 1872. Ek sien al die heel dag lus vir donuts en ek weet nie hoekom nie, maar ek het dit so pas uitgepluis. Op hierdie dag in 1872, die donut snyer patent word toegestaan aan John Blondel van Thomaston in Maine. Die patentbeskrywing is vir, en ek haal aan, 'n nuttige donut snyer en stoot eintlik die middel en ringdeeg uit wat dit gereed maak om die volgende een te sny. Interessant. En op hierdie dag in 1981, 'n baie groote, Nintendo stel Donkey Kong vry in Japan. Hy word eers op die 31ste Julie daai jaar in die VSA en waarskynlik die res van die wêreld nog 'n bietjie later vrygestel, maar op hierdie dag 1981, die amptelike vrystellingsdatum vir Donkey Kong.

0: how we do. Fancy life.
1: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
2: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

Daar's 'n paar films vrygestel op hierdie dag in die geskiedenis wat nogal 'n ding begin het. En wat die moeite werd is om te sien. Ja, ek weet nie. Die een is dalk nie die moeite werd om te sien nie, maar hy was toe uitgekom het. Nogal, maar in 'n geval. Tron op hierdie dag in 1982 met Jeff Bridges onder andere. Onvergeetlik. En ja, dan American Pie, soos ek sê, nie allemaal is die type fliek wat jy noodwendig weer moet kyk nie, maar dit is een wat as jy hom gekyk het, hy steek in jou kop vast. American Pie op die dag in 1999, dan 2003 die begin van 'n absolute fenomeen, en dit was met Johnny Depp, Orlando Bloom, Zoe Saldana, Keira Knightley en nog baie ander, Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl. Dan was daar Anchorman, Legend of Ron Burgundy, op hierdie dag in 2004, en op hierdie dag in 2010, animasiefilm wat ook nogal 'n ding begin het, en dit was Despicable Me.

0: SFM nuus hooftrekke. Ramaphosa gee verlenging van die Madlanga kommissie se verslagdatum. Parlement vra vir meer hulpbronne om grensbeveiliging te versterk en laer wêreldwye koffie en kakao pryse bied verligting.
1: SFM nuus.
0: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. President Ramaphosa het die sperdatum vir die Madlanga kommissie van ondersoek na kriminaliteit, politieke inmenging en korrupsie in die strafregstelsel verleng. Die kommissie sal nou sy finale verslag op 16 November indien in plaas van die oorspronklike sperdatum van 31 Augustus. Bewyse moet egter teen 2 Oktober voltooi wees. President Ramaphosa se woordvoerder, Vincent Magwenya, sê die verlenging sal die kommissie toelaat om alle uitstaande bewyse aan te hoor en die ondersoeke wat in sy opdrag uiteengesit is, te voltooi.
2: The extension allows the commission to hear evidence on all of the matters listed in its terms of reference. Without an extension, the commission will have to leave large parts of its work unfinished. President Ramaphosa once again expresses his deepest appreciation for the work conducted by the commission, as well as for the manner in which law enforcement agencies are following up testimony emerging from the commission hearings.
0: Die Parlement se Portefeuljekomitee oor Binnelandse Sake doen 'n beroep op groter befondsing en hulpbronne vir die grensbestuursowerheid na 'n tweedaagse toesigbesoek aan Musina en die Beitbrug grenspos in Limpopo. Die komitee het bevind dat personeeltekorte, verouderde tegnologie en swak infrastruktuur grenssekuriteit beperk. Slegs 40 liggaamskameras is beskikbaar vir ongeveer 600 grenswagte, terwyl handmatige bagasie-inspeksie en beperkte hommeltuigmonitering groot uitdagings bly. Die komitee sê die grensbestuursowerheid maak vordering ten spyte van moeilike toestande en dring daarop aan dat die regering in moderne toerusting, personeel en tegnologie belê om grensbestuur te verbeter. Die Nasionale Finansiële Opskema vir Studente NUSFA sê dat studente wat in aanmerking kom van die Universiteit van Suid-Afrika, UNISA, wat geraak word deur vertragings in die ontvangs van hul persoonlike sorgtoelaas vir Julie, binnekort hul betalings behoort te ontvang. Die skema het bevestig dat hulle toelaafondse op 2 Julie na die universiteit oorgedra het nadat die betalings- en versoeningsprosesse voltooi is. Dit sê UNISA het later tegniese probleme ondervind tydens die verwerking van betalings wat ongeveer 93,093 studente geraak het. Die stelselprobleme het egter maandag opgelos geword en uitstaande betalings word hierdie week verwerk. NUSFA sê hulle werk nou saam met UNISA om te verseker dat alle studente wat in aanmerking kom hul toelaas ontvang. Dalende wêreldwye koffie- en kakaopryse kan verligting bring vir Suid-Afrikaanse verbruikers. Die Wêreldbank sê sy drankieprysindeks het skerp gedaal in die tweede kwartaal van 2026 na mate die voorsieningsvooruitsigte verbeter het. Nadat dit verlede jaar met 18% gestyg het, word verwag dat drankpryse van die jaar met 30% sal daal voordat dit in 2027 stabiliseer. Die Wêreldbank waarskei egter dat 'n sterker as verwagte El Niño steeds gewasproduksie kan ontwrig. Agbiz se hoof-ekonoom Wandile Sislobo sê die vooruitsigte is positief vir Suid-Afrikaanse koffiedrinkers. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,123.64 per fyn ons en Brent ruolie kos $78.01 per vat. Die rand verhandel teen $16.36 teen die Amerikaanse dollar, $18.71 teen die euro en $21.92 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $62,712.87. En daarmee volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7:00.
1: Trots Suid-Afrikaanse klanke.

SFM weer. En ons kyk so van oulaas na jou weer vooruitsigte vir die streek vir môre. Dit lyk vir my dit gaan beduidende wolkbedekking wees reg deur die streek. Ons baie begin op 12 gaan na 15 grade Celsius, 9-15 vir George. Nysna in Uniondale 6 op tot by maksimum van 14, dan 6-15 vir Oudtshoorn. Albertina in Stilbaai sowel as Riversdal 7-16 en Plet begin op 11 en draai by 17 grade Celsius.

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Geen verkeersprobleme waarvan ek bewus is op hierdie stadium nie, as jy is my enige verkeersnuus het, deel het gerus WhatsApp of Telegram 064-008-1815. Intussen onthou asseblief baie belangrik dat alle passasiers in 'n voertuig moet hulle veiligheidsgordel dra. As daar 'n veiligheidsgordel geïnstalleer is in die voertuig, moet hy gedra word. Hou asseblief by die spoed en moenie dat jouself en jou aandag van die pad aftrek nie.
0: Jy nou 4.1 SFM.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM, maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: met my.
1: SFM Sport.
2: Welkom by jou middagsport. Marokko sal sonder die invloedryke middelveldspeler Ismaël Saibari wees vir vanaand se FIFA Wêreldbeker kwart eindstryd teen Frankryk nadat hy nie van 'n duispierbesering herstel het nie. Afrigter Mohamed Wabi sê die Atlas Lions is vasbeslote om die half en ronde te haal, terwyl Brahim Diaz glo dat Marokko het wat nodig is om een van die toernooi gunstelinge uit te daag. Frankryks afrigter Didier Deschamps sê sy enigste fokus is om Marokko te oorkom en beskryf die Noord-Afrika span as 'n gevaarlike teenstander wat sy span kan evenaar. Oor na rugby, die Springbok vrouafrigter Swys de Bruin het Eloise Webb as heel agter aangewys vir 'n Saterdagse tweede toets teen die USA Eagles op Loftus Versveld. Webb vervang Beandre Dolf wat weens rusprotokolle rakende spelers welstand nie speel nie, terwyl Michaela Samboya, Lerato Makua en ander spanlede terugkeer as deel van verskeie veranderinge op die bank. De Bruin sê die keuse is gebaseer op die doelwit om aan meer spelers geleenthede te bied, en voor te berei op die VSA se verwagte reaksie na hul sterk vertoning in die tweede helfte in Johannesburg.
3: Is net Eloise wat inkom vir Dolf. Dolf kom van die sewes af, sy het omtrent nooit gerus daar nie. So ons het goed gedink met die mediese span, kies om haar behoorlike breek te gee. Wat ons is besig met ons proses, ons fokus op ons doelwitte en dis waarby ons hou. Amerika is 'n baie sterk span, ons het respek vir hulle. Ons het die tweede helfte dit gesien.
2: En Tammy Beaumont het haar uitrede uit internationale cricket aangekondig voor Engeland se historiese eerste toetswedstryd vir vroue op Lords teen Indië. Dit bring die einde aan 'n loopbaan wat 1200 talle in eendagwedstryde en 'n wêreldbeker oorwinning in 2017. Alhoewel sy sal voortgaan om plaaslike cricket vir The Blaze te speel. Die ervare Culver sê dat gesprekke met hoofafrigter Charlotte Edwards en oorwegings oor haar toekoms haar laat besluit het dat die tyd reg was om te bedank. Beaumont se uitrede voeg 'n emosionele dimensie by hierdie mylpaal toetswedstryd wat 50 jaar na die eerste vrouewedstryd op Lords plaasvind, terwyl Engeland en India voorberei om by die tuiste van cricket kragte te meet. En daarmee die einde van jou middagsport.

0: en Josh Ligtaf. Nou ja, miskien vir jy vandag, dan wil ek vir jy sê van allemaal by SFM, baie, baie gelukkig, hoop jy het 'n onvergeetlike lekker dag gehad. Jy deel jy verjaardag met so paar bekendes en absolute legendes, soos acteur Jimmy Smits, nog acteur Fred Savage, daar is Mitchell Musso, dan is daar Tom Hanks, wat definitief geen bekendstelling nodig het nie, en twee absolute legends van rock, Courtney Love en Jack White. Dis die bekendes en legendes met wie jy jou verjaardag deel, weer eens, baie geluk.
1: SFM, ons maak dit lekker.

baie welkom in die SFM streek op frekwensie 90.1 en 104.1 FM. En hoop jy het 'n rustige en veilige vakansie in ons midde. Maak seker jou radio bly ingeskakel op SFM 90.1 of 104.1 FM. Of luister online via sfmstreek.com.

Nicholas Lomet, sê my as jy dit wil doen. Goeienaand en welkom, dit is donderdag aand, die 9de Junie 2026. My naam is Corey, ek kyk saam met jou tot en met 9 uur vanavond toe, tussen 6 en 7, vat ons het net lekker rustig om die dagse activiteite af te skit. En dan tussen 7 en 9 gaan ons gesels oor verskeie goed, oor verskeie onderwerpe, want verskeidenheid is lekker. Want hoe boring sou die lewe nie gewees het as al die smarties net een kleer was nie. Dink bietjie daaraan. Vraagskools of enige gekleerde sweetie. As hulle nie gekleer was nie, was net soos een kleer. Maar nou, okay, terug na waarmee ons besig is. Ons is besig met 'n tydkapsule segment in verskeie feite oor verskeie onderwerpe. En ons gaan vanaand aan met die jaar 2017. En ons begin sommer op die 3de Maart 2017. So as jy wil weet wat gebeur het, bly ingeskakel. Nou terug na die musiek Xanadu deur Patricia Loos.

Want hou van sê weer al verskeie feite oor verskeie onderwerpe en as jy 'n videospeletjie aanhanger is vir al die Zelda franchise, bly ingeskakel. Ons heel eerste feit gaan oor Zelda.

0: en dis tot vandag toe een van die mees gespeelde speletjies in die wêreld, van die Nintendo Game Boy af, die NES af. Dis soos wat Mario is vir meeste mense, so Zelda vir baie ander mense.
1: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina Nysna.

0: Op die 28ste Maart 2017, the world's largest dinosaur footprint was discovered. The 5.5 foot of 1.7 meter gigantic dinosaur footprint was discovered in Kimberley, nie Kimberley by ons nie, in Wes-Australië. Paleontologists also found 21 different types of dinosaur prints on this day, making it the most diverse collection. So daar het hier dit. So ver was die grootste voet wat nog ontdek was, of voet afdruk van 'n dinosaurus, 1.7 meter. Dit is amper so lank soos wat ek is. Of op party mense is. So dit moes 'n redelike groot dinosaurus gewees het.
1: SFM, die kortste route na jou hart.

Op die 16 April 2017, 'n totaal van 262 Charlie Chaplin lookalikes, mense wat self aantrek soos Charlie Chaplin, het by die Chaplin Museum in Vevey in Switserland bymekaar gekom.

0: Ja, okay, dalk 'n feit.
1: En op die 27ste April, die grootste fees wat nooit gefees het nie. Of althans nooit gebeur het nie. En wat miljoene gemaak het. The first guests arrived at Fyre Festival unaware that it was all a lie. Attendees arrived at the festival expecting luxury, but instead found it to be a complete fraud. Headliners like Blink 182 had withdrawn. Catering was limited to bread with cheese, and accommodations consisted of rain-soaked mattresses. This yeah, gelukkig was. Yeah. Hulle het hierdie baie, baie groot fees beloof met al hierdie groot internasionale name op 'n eiland. Alles sonder toestemming en die fees het nooit gebeur nie, maar mense het gegaan en hulle is toe baie verras toe hulle daar aankom en om te sien dat dis nie die fees wat hulle geboek het nie, ook nie, verwag het nie.

0: So het tyd geword vir my om te groet, so vir my Corrie of ons gesels weer saterdag aand tussen 6 en 9 saam. Maar tot dan toe en soos altyd, wees veilig, wees awesome, moenie ophou glimlag nie. Jippie, môre is Vrydag, mag jy 'n goeie, geseënde en lekker dag en naweek hê.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: en jy deel van die Suid-Kaap.
1: Ja man!

kom staan. Sy het haar blaas op een kant van my kom skuil, so dat meer kon sien van haar sexy lyf. Sy het onder haar wimpers in my deur geloer, vir my stukkies vrugte met haar hand gevoer. Sy het sagkies oor die rondes van haar boutjies gevryf. Jy verblei my met die kurres van jou lyf.

0: 104.1 SFM.
1: Jy soek 'n reënboog met 'n goudpot aan die einde. O, asse hand die naam op langs duine. En die winterkaart hier somer, en die herfst soek jy die bome groen.

0: Ons beste dan lê voor my ding, alles is maandag blou. Die Here het my jou gegee, so moet toch van my hou. Ek wil aan jou vertel, maar ek denk toch jy weer het wel. Jy is my lewe.
1: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

Hey, ja jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.